Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Nemojte zavisiti od onoga čega nema. Pravite se kao da imate i nešto drugo. Ovo je vrijeme brzih, a ne pametnih. Nemojte nikoga toliko voliti da vas on zbog toga ne voli. Mi samo ne treba da govorimo ono što govorimo i samo treba da radimo ono što ne radimo. Dok ne mislimo svojom glavom, svi mislimo isto. Nikad nismo mislili da ćemo misliti ono što danas mislimo. Ko je bio voljen, zaboravio je. Uspomene imaju samo oni koji su voleli. Narod je spreman za najveće žrtve, ali se žrtve prave lude, neće ni da čuju. Šta nam vredi što imamo mnogo problema, kad ne znamo kako da ih rešimo? Mi ne znamo šta hoćemo i šta radimo sve dok ne pogrešimo. Pokloni su retki i jeftini, sve ostalo je podmićivanje. Šta je besplatno? Samo ono što je najveće, najlepše i najvažnije. Budni su oni koji vole. Još spavaju oni koji su voljeni. Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loše iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki stvarno postanu bolji, pa ispadnu naivni. Jer su oni drugi postali još gori. Niko nema više od jednog života, ali ima mnogo onih koji pored svoga troše i nekoliko tuđih života. Naše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo. Život prolazi, a mi ne znamo šta bismo s njim. Mrzi nas ili ne umemo da živimo. Najradije bismo ga ustupili nekom drugom i uživali gledajući kako je lep naš život kad ga drugi žive. Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio, našao je neko drugi.

Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

Ćerkata na nastavnikot, ćerkata na nastavnikot, ćerkata na nastavnikot, ćerkata na nastavnikot.

možda sam, a da nisam znao, red isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

da troše na stvari skupe. Boli te dupe, boli te dupe. Što više niko ne mari za

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit. Nugenea, kare.

0: dostojno živel onoj koji što dostignal do mudrost. Seneka. Da se molči je glupavo, ako si mudar, no mudro, ako si glupav. Charles Caleb Colton.
1: Biserina mudrosta.

više. I već tu ušteni predstojni sam od Ines tu koji vikend od prid nas, no počnu vajki od Ines 25. do 27. septembri u Vilas, gdje se udrži petoto izdanje na festivalot na Jazz World i Sovremena muzika, koji što godinovo odbeližava svoj mini jubilej, 5 godini ispolniti su muzika, umetnost, entuzijazam, novi sredbi i kulturna razmanja.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energijata vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoji štedi na svoj način. Nekoji saka tišina. Nekoji red. Nekoji se potpira na tehnologijata. Nekoji veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se